show zangu na tisha ile zileli ndo anaye uwa Mungu ndo anaye jua upi mwisho wa mimi so ananipenda na nilinda yuko pamoja na mimi afu mina jituma bwana nasema mina jituma nipate kusimulia nkipata jukuu zangu mini msukuma bwana nasema mini msukuma ndo kitu na jivunia usukuma fahari ya japo nasikia wanasema